0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 191.

Твои най-любши хити. Радио Ена 80-та. 80-та.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: Gija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po treh dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Dobro jutro, želim po celotni državi. Po noči so plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije, tudi sicer danes v jutru in do poldnevu oblačno in deževno, sredi dneva pa se bo vsaj delno razjasnilo, še bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes so od 19 do 24, na Goriškem in ob morju do 26 stopinj. Jutri potem dokaj sončno, sreda bo spet oblačna in deževna, v četrtek potem spet sončno.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Se je pa žal kar pestro začelo po slovenskih cestah. Zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Jutreni zastoji že seveda v kombinaciji z delovno zaporo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in v ponedeljek.
4: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Radio

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro. Bom začel tale teden, tale dan, ponedeljek, z eno najbolj prepoznavnih protestnih skladb vseh časov. Tudi jaz protestiram, da je namreč tukaj že ponedeljek. Z Midnight Oil in Pets Are Burning. Dobro jutro vam želim, Matjaž Lušek.

Hello, Lionel Richie, to sem jaz, Matjaž Loše, se zbujem skupaj s tabo. No, za naslednjo pa, za glasbeni, nasplošno za video spote v 80-ih je bilo značilno te izjemno nasičene neonske barve. To ni bila samo modna muha, ampak kamere so bile takrat prilagojene, tako da so bili odtenki na televizijskih zaslonih tistega časa kar najbolj vidni, to se pravi, da so najbolj ven sekali. In zato je bilo vse v video spotih tako, kot je bilo tudi v temu. Wake me up before you go.

Cool and the Gang Cherish. Baje, da je treba ceniti to, kar imamo. No, naslednja na 80, ki je bila pa osrednja glasbena tema filma Dnevi grmenja, Days of Thunder s Tomom Cruzom. Hitrost, strast, tveganje, a veš, to prava glasbena podlaga, ko gre človek na naše ceste zjutraj.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
10: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
9: Julči, mater, jaz bi jo tudi
10: Julči, pica da te kap.
9: Ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
9: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo, pika si. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
15: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
16: Dobro jutro, želim po celotni državi. Po noči so plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Tudi sicer danes v jutru in do poldneva oblačno in deževno. Sredi dneva pa se bo vsaj delno razjasnilo, še bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes so od 19 do 24, na Goriškem in ob morju do 26 stopinj. Jutri potem dokaj sončno, sreda bo spet oblačna in deževna, v četrtek potem spet sončno.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: V tem zgodnem jutru največ težav povzroča prometna nesreča, ki se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Tam je nastal zastoj, v vseh zastojih pa prosim, da naredite in držite reševalni pas. Sporočate, da je zamuda okrog 5, morda do 10 minut. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od bivše cestninske postaje Kompolje že stojite danes, na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega pa še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ni pa še radarjev in kontrol v temle zgodnem jutru. Ko če jih ki opazite, nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Pol sedmih je mimo, lep začetek tedna voščim. Zdaj pa babica z najlepšimi nogami. Čisto nepotreben vzdevek, ker njej pa res ni bilo treba kazati gole kože, da je razumela publiko. Ena in edina, Tina Turner.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Današnji Ustanko, ena najbolj prepoznavnih pesmi, ne samo za Bijelo dugme, ampak cele juge nasplošno. Pravi pevec, prava energija, recept za klasiko. Padajo zvezde.

0: na 80G. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: urbanodrevo.si.

F.R. David Words, da 80-ki, zdaj pa ena oda vikendu, ki je žal mimo. Come back and stay. Vrni se, dragi vikend.

0: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po treh dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi sumijo. Suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na Lisci dosegli kar 102 km na uro.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V ponedeljkovem jutru oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, čez dan se bo vsaj delno razjasnilo, bodo pa v popoldnevu še nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature danes do 24, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Jutri večinoma sončno, občasno kakšen oblak več, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami spet razširile nad večji del Slovenije.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
14: Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj v vseh zastojih, prosim naredite in držite reševalni pas. Posledično zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Jutranji zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega klanca, Primorska avtocesta od Logatca in Gorenjska avtocesta od Vodic. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega pa še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Srečno.
18: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25, 25, 125.
20: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Sedmo uro bo otvoril mojster priredb. Znan potem ne samo, da je odlično naredil priredbo, ampak jih je odpel s tako značilnim glasom in tako posebno, da jih je v bistvu ukradil, naredil za svoje. Mnogi sploh ne vejo, da so to v bistvu priredbe. Kot je tale. Unchain My Heart, Joe Cocker.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best pa najboljši primer, kako ni potrebno komplicirati, da nekaj izpade super. Preprosta melodija, preprosto besedilo in super žurka. Comanchero.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Alan Parsons Project so bili tole na 80, ki zdaj pa pesem, ki govori o iskanju kraja, kjer družbeni status pa preteklost ne pomenta nič. Krajev, ne ulic, nimajo imen in Bono je navdih črpal iz Belfasta. Where the streets have no name.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Pole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV. Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
5: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: V ponedeljkovem jutru oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, čez dan se bo vsaj delno razjasnilo, bodo pa v popoldnevu še nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature danes do 24 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Jutri večinoma sončno, občasno kakšen oblak več, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami spet razširile nad večji del Slovenije.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tac ga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Naredite prosim reševalni pas. Posledično pa zastoj seveda tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenjska avtocesta od Brnika. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti pa tudi dober kilometer dolg zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Trgovišču, smer Ormož. Srečno.
14: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: 80-ih.
1: Pol osmih pa na 80-ki. Zgodba o ženski, ki sreča tujca. Z njim preživi strastno noč, ampak ona si želi samo otroka, brez da bi mu to povedala. Takrat je bila to kar pereča tema za pogovor, precej neposredna pesem, nekje jo sploh niso hoteli vrteti ravno zaradi tega, ampak postala je klasika. All I wanna do is make love to you.

You came, Institut, vi tukaj z mano, Matjaž Loše z vami na 80, ki dobro jutro. Zdaj pa Foreigner. Mick Jones je tole pesem napisal baje ob 3 zjutraj. Bil je sam, ni mogel spati. In ko je potem prinesel tole pesem na snemanje, so bili ostali člani sprva, kaj pa je to, mi smo navajen bolj trdi rok. In potem so posneli tole, bil je zraven tudi zbor in so vedeli, da je to to. I want to know what love is.

0: čakam da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. No, zdaj pa naslednja. Še danes velja za eno najljubših pri karaokah. Taka je sproščena predvsem. Pa lahko jo zdaj tudi mogoče vsi zapojamo v avto. A veš, ker nas noben ne sliši. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekako ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov,
2: smo mi. Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
0: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
2: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se v Državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, so jih razdelili na dva dni. Danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Prva danes je še oblačno in deževno, popoldne naj bi se vsaj delno razjasnilo, še bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri večinoma sončno, že v sredo se bo vreme spet sfižilo.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prometna nesreča še vedno na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Prosim, naredite reševalni pas. Posledično zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta. Ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo, strpno in previdno. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta še vedno od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike in pa tudi Gorenjska avtocesta od povodja. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje. Srečno!
10: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Odpiramo 8. uro s pesmijo, ki sta jo napisala Dan Navarro in Eric Lowen. Hecno je to, da sta takrat, ko sta tole napisala, delala kot čistilca pisarn. Sploh, da sta lahko preživela. Medtem sta gradila usporedno glasbeno kariero, naredila tole pesem in ko je tole slišala Pat Benatar, jo posnela, dala njima za poslušati in ona dva sta bila v totalnem šoku. Rekel, tale pesem ima ni prinesla samo zaslužek, ampak sta postala tudi ime v glasbeni industriji. Ta pesem je bila We Belong.

0: kolo.
1: Na Radiu 1, 80.
2: Je dobro jutro, začenjamo nov teden tudi z novim lestvičarjenjem. Edin kraj, kjer gremo lahko v preteklost in v točno določeno leto.
3: Leto 1984.
2: Na številki ena pesem, ki je bila neposreden odziv na homofobijo in diskriminacijo v takratni družbi, zato je tudi naslov Why, torej zakaj, en tak močan protest proti nesprejemanju drugačnosti. Bronski bit.

Circle in the Sand. Ja, upam, da bomo kmalo z bosimi nogami v pesku na dopustu. No, za naslednjo pa zanimivo. Prvi posnetek pesmi, ki so ga poslali Stalloneju, je dejansko bila končna različica, ki smo jo slišali v filmu. To je bil nekak demo, ki jo je dobil Stallone za njegov film Rocky in je rekel, nič ne bomo spreminjali, točno tako bo ostala. In je Eye of the Tiger.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Prva danes je še oblačno in deževno, popoldne naj bi se vsaj delno razjasnilo, še bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri večinoma sončno, že v sredo se bo vreme spet sfižilo.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Posledice prometne nesreče so umaknili na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Ostaje pa tam zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. In seveda zastoji tudi ostajajo jutranji klasični na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi še vedno na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radarja sta dva, prvi je v Ivanci na avtobusni postaji smer Celje, merijo pa tudi v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. Srečno!
9: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Radio 1 80.
11: Super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Pol devetih je bilo ura. Dobro jutro. Elton John je naslednji, ki je priznal, da je Nikita eno tistih pesmi, za katero je takoj vedel, da bo postala hit. Test na predvajanje, ki jih je imel, ljudje so takoj začeli peti tole pesem že po drugem refrenu. Tako da je vedel, to je to.

Jaz upam, da so vas Stonesi dobro zaštartali in zdaj, ko si boste vi kuhali še te drugo kofe, da se dobro zbudite, vam dam eno od trendsetrk 80-ih, The Bangles.

Ice, Ice Baby. Naj ne bo prevroče danes. No, naslednja pa pesem kot izpoved o želji po osvoboditvi iz okov. Zdaj, so to zdaj ljubezenska, ali je to vsakdanje življenje, je to služba. Lej, univerzalna pesem. I want to break free.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Još nisam bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: jutranji hur.
1: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
2: Radio 1 80. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanje kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
6: Maribor in Jesenice 16 stopin, Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj 17, Ljubljana 18, Lucija in Nova Gorica 19. V temle jutru in dopoldnevu oblačno z občasnim dežjem, bodo pa padavine od zahoda postopno ponehale, v popoldnevu se bo delno razjasnilo, bodo pa še možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes do 24, na Goriškem in obmorju do 27 stopin. Jutri potem je večinoma sončno, že v noči na sredo spet prihajajo padavine.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Slovenskih cest tudi tokrat nekaj težav, previdno podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Poleg tega še klasični jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Krtine, potem Primorska avtocesta od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti še nekaj gneče od Povodja vse proti Ljubljani. Radar na Dolenjski avtocesti A2 na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane, merijo pa tudi v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. In pa še kar sveže, še ena prometna nesreča na regionalni cesti Vodice Medvode je pri Vodicah na nadvozu nad avtocesto promet oviran. Srečno!
10: Pokrovitelj
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Deveti mimo, dobro jutro, Luše, sem s tabo. Zdaj dobiš verjetno pesem, ki je najbolj znan primer ena serija reklam za francoskega avtomobilskega za Renault. Za Renault porabili so tole pesem potem v 90-ih letih. Prikazovali so ob tele pesmi, kako gre skozi različne življenjske situacije in kako se vozila prilagajajo ljudem. Prav ostala mi je tale pesem že takoj po tistih prvih taktih na to reklamo. Johnny and Mary, zapel pa je Robert Palmer.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par, duo, ki ga sestavljata pevec Andy Bell in Vince Clark. Vince Clark je tudi ustanovitelj Depeche Mode, pa je Zoo. In tole je njuna najbolj prepoznavna himna, ki združuje iskrenost pa tako pozitivno energijo. A Little Respect.

0: Erasure v najboljšem paru danes za super začetek tedna.
1: Najboljši par
2: na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.

0: face cam da scacem o vodă.
1: Junaki ne potrebujejo medal. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Maribor in Jesenice 16 stopinj, Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj 17, Ljubljana 18, Lucija in Nova Gorica 19. V temle jutru in dopoldnevu oblačno z občasnim dežjem, bodo pa padavine od zahoda postopno ponehale, v popoldnevu se bo delno razjasnilo, bodo pa še možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes do 24 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Jutri potem je večinoma sončno, že v noči na sredo spet prihajajo padavine.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah. Podrto drevo, pozor na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Zaprt pa tudi vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Slivnica, med priključkoma Maribor Center in Maribor Pobrežje, vozilo v okvari in pa jutranji zastoj, nekaj jih še je na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radar v Lendavi pri pokopališču. Srečno!
2: Pokrovitelj
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Radio 1 80.
21: Super časi, super glasba.
22: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
23: Pol desetih je bila žura, Madonca, Šiba čas. Lep dan ti voščim, z najboljšo muziko. In zdaj Richard Marx, ki je priznal, da te pesmi ne bi bilo nikoli v javnosti, če ga ne bi prijatelji prepričali, da bi bila velika napaka, če ne bi delil svetom. Zakaj ni hotel, deliti? Ker to je samo za ženo napisal in je rekel, da je mogoče malo preveč osebna. Ampak še dobro, da je dal ven. Right here waiting.

Together in Electric Dreams, nič dreams, se treba zbuditi. In zbudili se bomo s tole. S pesmijo, ki govori o ljudeh, ki živijo ob morju, ki so vedno svobodni, vsaj po duši. A ne bilo super zdaj biti na morju, a? Na dopustu, ta dalmatinska ležernost. Ah, gente di mare.

A veš, ko kdo reče, da je vse na glavo v službi? No, za adijo vam spustim tole. Dancing on the ceiling, pa naj bo na glavo samo muzika. Lep preostanek dneva ti želim, Matjaž Lovše. Do jutri. Čau.

0: bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako,
5: smo mi. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Danes dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, tako da se bo delno razjasnilo, potem popoldne pa bodo zopet nastajale krajevne plohe in pa nevihte, sicer pa temperature sploh ne bodo tako zelo slabe in hladne, od 20 do 24 na Goriškem in na Slovenski Istri, pa danes vse do 27 stopinj.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa pa je zaprta cesta Trojane iz Zlake med Zlakami in Orehovico. Nekaj gneče je še vedno na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Šentilju. Pred priključkom Rogoza zaradi varovanja kraja po prometni nesreči, predvsem previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Imamo tudi dva zastoja, prvi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper. Radar v Lendavi čaka pri pokopališču in še enega imamo v spodnjem Brniku pred krožnim križiščem smer Vodice. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
8: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočnik.
3: Na Radio 1, 80.
12: Dobar dan, želimo sem skupaj. Nov teden, nov mesec, nova energija, pa zgleda, da tudi novo vreme. Na mesto sonca bo danes deževno, ampak kar naj bo, bomo malo pri klimah prošparali. Nič pa ne bomo šparali z glasbo. Tvoji najljubši hiti iz 80-ih že čakajo. In prvi, jaz upam, da zdele zrihta vreme vsaj za unaprej. Sunshine Reggae tole.

Viacom Dios, What's a Woman, je ena najbolj prepoznavnih balad poznih 80-ih. Zdaj pa gremo naravnost med največje kitarske rife desetletja. Europe so z The Final Countdown leta 86 ustvarjali pesem, ki je postala himna stadionov, športnih dogodkov in pa vseh velikih trenutkov. Je pa zanimivo, ne, da je ta znameniti uvod pevec prva napisal samo kot neko ogrevanje za koncerte, kar je nastalo, pa vemo vsi.

Skoraj 20 minut čez 10. ura, Sanja Brezočnik, sem vaša družba in demo se zdaj še skupaj potopiti v današnji dan oziroma na današnji dan leta 1981, ko je šla prva številka legendarne rock in pa heavy metal revije Kerrang. Na naslovnici so bili takrat AC/DC, v reviji pa seveda razne zgodbe v skupinah, kot so recimo Motorhead, Girls' School in pa Saxon. Takrat v bistvu še nihče ni niti slutil, ne, da bo ta revija pa postala ena najvplivnejših glasbenih revij za ljubitelje tršega zvoka. Revija zanimivo še vedno izhaja, ne več kot tednik, tako kot nekoč, ampak v bistvu leta 2020 so jo zaradi pandemije ukinili to tedensko tiskano izdajo in potem so jo ponovno obudili v drugačni obliki in danes izhaja predvsem kot spletni mediji. No, 80-ki pa zdeli seveda AC/DC.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Pisa, da te kap.
7: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
8: Nimam časa za fitness.
9: Super, X-Body.
8: Koliko?
9: 20 minut, dvakrat na teden.
8: To je to?
9: To je to. X-Body, več kot fitness.
8: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
10: Mi poznamo dober plec
11: za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
15: Ja, takole dopoldne bodo padavine od zahoda sicer postopoma ponehale in delno se bo tudi razjasnilo, popoldne pa bodo nastajale zopet krivne plohe in pa nevihte. Kljub temu temperature ne bodo prehladne, danes vse do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 27.
16: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevja pa imamo zaprto cesto Trojane iz Zlake med Izlakami in Orehovico. Sicer pa zastoji na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Šentilju pred priključkom Rogoza in pa na primorski avtocesti pred postojno smer Koper. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Imamo tudi en radar, bel up danes v Lahočah nasproti gostilne Zajc smer Komenda. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Kul družba.
21: Kul služba.
20: In Sanja Brezočnik.
22: Na Radiu 1 80.
15: Po 11. bila ura, nadaljujemo umerjeno, glih prav za tole kuliso tam zunaj. Flying Pickets, Only You.

0: Sami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša. Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80-a.

Sanje Brezočnik sem z vami na 80, kjer se zdaj le spomnimo na najbolj pomembno pot, ki se te dni odvija po Sloveniji. Ja, cene prejavci in pa ekipa se danes mudijo po Savinski in pa Koroški. Štartali so v Šoštanju, pa potem do Velenja, Mislinja, Slovenjgrada, Celje, Laško. Sicer pa končajo danes na Vranskem in sicer v centru varne vožnje. Okoli petih popodne bodo tam, tako da če ste kje v bližini, kar pogumno idete iti podpret, ker ne pozabi, da žele junako smo mi vsi in brez vas, ki ekipo spremljate na poti, nima tudi nobenega smisla. Cilj je pa seveda vsem dobro znan, zbrati čim več denarja za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Tako da, če le lahko, vas tudi letos prosimo, da pošljete kakšen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli: "Matej, grem sam za 5 minut."
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
14: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spod
15: bojate ronanj,
14: ki povečujejo
15: tveganje
14: za nesreče.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Ja, takole, zdaj dopoldne so padavine večinoma od zahoda postopoma ponehale, delno se je tudi razjasnilo, popoldne pa zopet dobimo novo pošiljko krajevnih ploh in neviht, kljub temu pa temperature ostajajo pri prijetnih. Od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa danes do okoli 27.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
17: Previdno, zaradi podrtega drevja imamo zaprto cesto Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa zaprt vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Šentilju pred priključkom Rogoza, tako da tam pričakujte zastoje. Zaprt je počasni pas na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari in pa nekaj zastojev zaradi del na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Previdno tam vozila so tudi na voznem pasu. Poglejmo radar, je prvi čakal Arclinu nasproti Šela, smer Vojnik. Bil up še vztraja v Lahočah nasproti gostilne Zajc, smer Komenda. In pa policijska kontrola danes v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
21: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
17: 11 je odbila ura, mi jo seveda začenjamo spomini, a tokrat na kraje, kjer še nismo bili, oziroma vse večina od nas. One Night in Bangkok. Smo pa vsi plesali na tale hitno, to pa zagotovo vsaj enkrat.

Največjih ljubezenskih pesmi skupine YouTube, pa gremo zdaj še k pesmi, ki je povezala svet. USA for Africa so leta 85, v bistvu zbrala so se največja imena tistega časa, od Michaela Jacksona, Lionela Richieja do Stevieja Wonderja in We Are the World ni bila samo uspešnica, ampak tudi ena najodmevnejših dobrodelnih akcij v zgodovini pop glasbe. Here comes

Iz uporniškega sporočila skupine Talk Talk Hits My Life pa zdele v eno največjih filmskih uspešnic 80-ih. Tina Turner je pesem We Don't Need Another Hero posnela za film Mad Max, v katerem je tudi sama zaigrala, tako da na radiu 1.80 zdele Tina Turner in pa eden njenih nepozabnih trenutkov.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbano drevo.si.
10: Mi poznamo dober plec
11: za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
15: Ja, takole, zdaj le dopoldne so padavine postopoma ponehale, delno se je tudi že razjasnilo, malce bolj svetlo, no, tudi na trenutke. Sicer pa popoldne bodo zopet nastale krivne plohe in vihte. Temperature danes so 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 27.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
16: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Šentilju pred priključkom Rogoza, kjer pričakujete zastoje. Prometna nesreča pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt tudi počasni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, tam imamo vozilo v kvari in pa nekaj zastojev, dobra 2 km tovornih vozil. Na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu, in pa zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Radar je prvi v Arclinu, nasproti Šele čaka in meri proti Vojniku, pa v Blagovici na avtobusni postaji merijo v obe smeri, policijska kontrola pa še vedno v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Radio 1 80.
23: In tvoja najbolj kul sodelavka,
24: Sanja Brezočnik.
15: Po 12 je bila ura, čez par minut pa imam za vas nekaj okusnega, tako da če ste lačni, nujno ostanite z mano in pa pripravite te.

0: Queenie, Crazy Little Things Called Love. Ja, marsikaj se skriva pod tem pojmom, ne? Tudi trenutki v dobri družbi in ob dobri hrani. Tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL pohanga piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Časa, da izkoristite potem tole zadevo, nagrado, imate 14 dni, tako da če glih danes ne morete, sploh ni nobenega problema. Pa za 4 ljudi je, kar pomeni, da ali lahko naberete svoje prijatelje, sodelavce, peljete družino, da doma na OTV rabel kuhat, ali pa greste sami, lej, kakor vam paše. Mi pa v vsakem primeru zdele pošlite SMS na nič 30 200 500. A z malo sreče bo nagrada tvoja.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body Slopikasi. Več kot fitness.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih. Nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 27 stopinj, potem zvečer pa se bo ozračje nekoliko umirilo, ampak jutri bomo vajo ponovili.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa je še vedno zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici proti Šentilju pred priključkom Rogoza, tako da tam pričakujete zastoje. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lehce Bled in Bohinjska Bela Bled. Sicer pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, previdno, ker so tam vozila tudi na voznem pasu. Imamo pa en sam radar, ta vašaka v Blagovici na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
5: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Obodnevi
14: in Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
9: Do 12 smo prilezli, zdaj bo šlo pa kar malo lažje naprej. Konec koncev, dejmo se spomniti, da se je začel prvi poletni mesec. Vreme ima sicer da neko domotožje te dni po aprilu, ampak dokler smo skupaj in se imamo radi, nas pa že ne bo neko vreme zafrkavalo, a ne? Phil Collins recimo je navdušen nad dežjem. Tako zelo, da mu je v 80-ih napisal pesem.

0: Stevan kliče, ker nas ima rad, dežela junako pa pošiljamo SMS-e, ker nam je mar. Ja, tudi letos na poti po Sloveniji cene prejud z ekipo kolesari oziroma poganja svoj kvadrocikl z namenom, da zbere čim več denarja za počitnice otrok, ki živi v razmerah, ki jih otroci sploh ne bi smeli poznati. Pa tu ne gre samo za morje, gre za prijateljstvo, hrano, konec koncev. Nekateri se v teh parih dneh prvič do sitega najejo. Pa konec koncev tudi za varnost, za tistih par dni odklopa in upanja, ki ga absolutno ne smemo vzeti.
1: Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto, jim da nove izkušnje, pozitivne izkušnje, jim da vede, da so slišani, da so cenjeni.
0: Če je lahko, namesto ene kave, dajte poslati SMS. Slovenci vedno znova dokazujemo, zakaj smo dežela junakov in če se komu zdi, da njegov SMS, njegovih 5 evrov ne bo nič spremenilo, verjemite, samo s tem naredite res, res ogromno. Zato hvala vsem, ki ste z nami in ki vam je mar. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ja, noč, ne, ponedeljek je in čas je, da se mi lotimo dvoboja nostalgije. Igramo se igro, jaz vam dam na izbiro dva hita iz 80-ih, vi pa izberete tistega, ki vam je bolj všeč in mi ga zapišete v SMS na nič 30 200 500. Zdaj tisti, ki prvi pošle SMS, izbere zmagovalni hit, ki ga seveda tudi zavrtim. Danes imamo Wham in pa Klub Tropicana. Zakaj? Zato, ker je praktično razglednica poletja iz 80-ih, koktejli, bazeni, sonce in brezskrbnost. V bistvu že prvi takti nas na nek način prestavijo na počitance nekam ob morje, kar pa vsi že ko mi čakamo. No, drugi hit pa danes Bryan Adams in pa Summer of 69. To je pa ena najbolj nostalgičnih poletnih pesmi vseh časov. Govori o mladosti, o prijateljih, prvih bendih in pa poletjih, ki jih v bistvu nikoli ne bomo pozabili. Idealna za Radio 81. O ja, poletje je pred vrati, zato da dejte mi zapisati, katera pesem od teh dveh vas bolj odpelje v sončne dni. Klub Tropicana ali Summer of 69. O zmagovalcu pa, kot sem rekla, odloča prvi, ki mi zdaj lepo šle SMS na nič 30 200 500.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30 200 500.

0: Užbot i Dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
8: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
9: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Dežela junakov, smo mi.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Danes popoldne nas čaka spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje temperature do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 27. Se bo pa zvečer ozračje umirilo, ampak jutri bomo znova ponovili tale ponedelje, tako da ne.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence pred pokritim okopom Strmec zaradi tovornjaka v okvari. Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in previdno tam, saj so vozila tudi na voznem pasu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
5: In tvoja najbolj kul sodelavka
7: Sanja Brezočnik.
17: Po ena je že ura, zadnjica je, da si v glavi naredimo plan za kosilo in si pošljemo seznam za trgovino na mail, da slučajno česa ne pozabimo, ne? Pa se kar prav pridajo odkole telefoni, a ne da? So tudi za kaj dobrega in koristnega. A je nač, dejmo hitro naprej z delom, da bomo čim prej konec. Tole je Cindy Lauper.

0: Ekola, ne manjka več veliko do enih. Mi pa se lotimo zdaj še zmagovalnega hita današnjega dvoboja nostalgije. Pa da se spomnimo, bitko sta danes bila ta dva. Wham in Bryan Adams. Iva, bila si prva, ki je poslala SMS za današnji dvoboj nostalgije, tako da imaš ti čast, da izbereš zmagovalca. Wham ali Bryan Adams?
1: Summer of 69.
0: Summer of 69, Bryan Adams. A greš mogoče na koncert decembra, ko pride v Ljubljano?
1: Zaenkrat nisem več razmišljala o tem.
0: No, ampak zagotovo bo pa danes slišala tale hita, ne?
1: Super, hvala.
0: Dobro, Iva, lepo se mej. Čau.
1: Čau, adio.
0: Ja, Ivo, smo očitno zmotili med delom in prav je, da se ne pusti motiti. Absolutno se ne bomo pustili motiti tudi mi. Gremo v spomine in uživajte.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
9: Mi poznamo dober plec
10: za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
14: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Radio 1, 80. Novice.
18: Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: Ja, takole imamo. Zdele je dopoldne, se je sicer vreme malce umirilo, ni dežja, ampak popoldne pa zopet spremenljivo oblačno s krevnimi plohami in nevihtami. Jaz sem imela v planu danes popoldne z možem igrati badminton, ampak očitno ga ne bova. Pa tako sem hotela biti aktivna. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 27 stopinj.
22: Ko se diši iz peči.
23: Mamma mia, kaj diši?
22: Pizza, pasta, dal forno.
24: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
21: Ja, nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Robert Komada in priključkom Postojna, pa na cestah Šmari Koper, Lucija Izola in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in tam previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu. Sicer pa imamo zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence pred pokritim okopom Strmec zaradi tovornega vozila v okvari. To bi bilo za enkrat vse. Če opazite kakšen radar oziroma policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
0: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: In Sanja Brezošnik.
10: Na Radiu 1, 80.
21: Ura je bila ena, sonce se zunaj sicer zmeri bolj kaže, je tako na trenutke malo pokuka, malo osvetli vse, ampak me skrbi, da je tole samo zatišje pred nevihto. In vse, kar imamo od sonca danes, je sopara, zato hitr en hit, da nas do dobra osveži.
11: O

Culture Club in pa Boy George, eden najbolj prepoznavnih glasov 80-ih. Od njega pa zdaj še do kraljice popa. Madonna je s pesmijo Like a Prayer leta 89, bom rekla, še enkrat znova premaknila meje pop glasbe. Video spot je takrat dvignil ogromno prahu, pesem pa je postala ena njenih največjih uspešnic in v bistvu še danes velja za enega najboljših pop singlov vseh časov. Radio 80-a, Madonna in pa pesem, ki skoraj 40 let pozneje še vedno zveni mogočno.

0: Na drugi kavi z Radija Bena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo Roman, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 80.
1: Lep pozdrav želim.
2: Živjo, kje sem vas ujela?
1: Pelam se.
2: A na lepš?
1: Ne, služba še.
2: Dobro, začel prvi poletni mesec, tako da kmalo se bomo čisto vsi peljali na lepša, ne da?
1: Upam, močno.
2: Tako, sicer pa Roman, imam jaz tudi nekaj lepega zate. XXL piščanca za 4 osebe gostili maček.
1: Wow, super, hvala lepa.
2: Malenkost.
1: Lepo kosilo.
2: Ste že bili kdaj pri mačku?
1: Enkrat že, ali dvakrat.
2: No, pol pa veste, da je dobro, ne da?
1: Ja, drži, absolutno je. Super, najlepša hvala.
2: Malenkost, lep teden vam želim, čeprav je malo bolj frišten.
1: Enako, hvala.
2: Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje temperature danes do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 27. Bo pa zelo podobno vreme ves teden in v bistvu sploh ne upam reči na glas, da tudi pol še un naslednji teden.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in previdno tam, saj so vozila tudi na voznem pasu. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, potem na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar imamo kar 3, prvi v Moravčah v nadlogu smer Krtina, radar na stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana in pa radar iz krožišča Tomačevo meri proti Bežigradu oziroma Štrukljevi cesti. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Opodnevi
15: in Sanja Brezovšnik.
14: Na Radiu 1 80.
7: Cene prejavce. Z ekipo danes že šesti dan odpravlja po Sloveniji, kje se nahajajo. Preverimo čez par minut, kaj do takrat pa malo zabave z Brusom Springsteenom.

0: Troške na smih. Tu je. Sanja Brezošnik, sem vaša družba na 80-ki, medtem pa kolegi z Radija 1 na čelu s Cenetom Prevcem. Že šesti dan zapored kolesarijo po Sloveniji s ciljem, da zberejo čim več denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Zdaj par minut čez drugo danes prispejo v Celje na stadion Zdežele, tako da če ste v bližini, pejte do ekipe, jih podpret in stisni troko. Jim veliko pomeni in absolutno doda moči in pa zagona. Sicer pa non-stop na poti po Sloveniji z njimi kolesarijo tudi razni gosti in znani Slovenci. Recimo zjutraj se jim je v Velenju pridružila Alja in Cene je spolnil dolgoletno željo.
1: Cene, danes imamo malo posebno vožnjo. V bistvu si uresničil željo, jaz si želela podeš,
2: da
1: evo ga.
2: Amo zdaj to zrkazam ali res?
1: Ne, res.
2: Res?
1: Pa ja.
2: No, vidiš, pa smo še eno željo izpolnili.
1: Tako.
0: Ja, Alja si od nekdaj želela kolesariti po dežju. Zakaj, Alja? Ne vem, ampak samo da se je želja uresničila. Pa sej no, sej je pa romantično, bi rekla tudi jaz. Sicer pa, da bo še pravlično, ste pa seveda tukaj vi, oziroma mi vsi, dežela junakov za spomine in pa na smeh otrok. Pomagam 5, pomagam 10. Na 1919.
3: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
4: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Urbanodrevo.si.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Enostavno ne gre.
7: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Začele so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Ja, takole, popoldne bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa danes do okoli 27.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca, še ena pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, potem na Bledu pri jezeru v obesmeri, dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, previdno tam, ker so vozila tudi na voznem pasu. Radar je Sivkedi čakal v Zagorju ob Savi pri Lakotniku, potem v Moravčah v Nadlogu smer Krtina, radar na stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana in pa še enega imamo iz krožišča Tomačevo, meri proti Bežigradu oziroma Štrukljevi cesti. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
0: Pokrovitelj
1: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
0: Radio 1 80 in Sanja Brezočnik.
13: Včeraj je bila polna luna, marsikoga nosi še danes. Jaz upam, da ne na cesti in da boste zdaj po šihtu marširali domov brez težav. Sicer pa lep preostanek dneva, tisti, ki ostajamo v službi, nam pa tudi ne bo hudega. Prav lušno je, človek rabi samo pravo glasbo, ki jo pri nas pa itak imamo. Belinda, Karla ali tole in pa La Luna, tale vas pa lahko nosi, ko hoče, ne bo čist nič narobe.

Huey Lewis, The Power of Love. Ja, kakšna je moč ljubezni. Zagotovo vemo vsi, ki nas je kdaj ujela v svoje loke. O ljubezni je bilo napisanih že toliko pesmi, da se jih v bistvu sploh ne da več prešteti. Je pa res, da niso pa čisto vse dobre, ne? Vsaj ne tako zelo, kot je tale naslednja. Joe Cocker in pa Jennifer Warnes. Up where we belong.

Točno 21 minut čez drugo imamo in hitimo dalje z enim izmed najbolj motivacijskih hitov. V bistvu je že samo melodija taka, da sploh ne rabimo drugega. Opus Life is Life. Tale hit je bil posnet v živo na koncertu v avstrijskem Oberwartu in med snemanjem je prišlo do enih tehničnih težav, tako da so mogli pol še enkrat odigrati tale hit in prav ta ponovljena izvedba z navdušenim občinstvom je postala potem legendarni posnetek, ki ga v bistvu poznamo danes in ki ga ravno kar slišimo. Oh, ja.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa danes do okoli 27.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.

0: Ищите их у сак больших техничних трговина. Жима!
1: Најхитрејши прометни сервис Радио Ена 80-та.
2: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cestah Šmari Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje in pa na Bledu pri jezero v obesmeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa danes na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Previdno tam, saj so vozila tudi na voznem pasu. Imamo tudi en radar Sivkedi v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Radio Ena 80.
6: In tvoja najbolj
7: cool sodelavka Sanja Brezočnik.
2: Gary Moore je zdele na vrsti, bil je eden izmed najboljših kitaristov vseh časov, zelo tehnično dovršen in že kot najstnik recimo je začel igrati pri skupini Skid Row, pa kasneje Thin Lizzy, tudi kar lepa imena v glasbi. Sicer pa je razvil tudi izjemno solo kariero, danes na 80-ki ne slišimo z eno živahno, da nam mal pojača tole energijo. Walking by myself je tole.

Dobrih 15 minut še manjka do 3, Sanje Brezočnik vam maham do jutri, slišimo se zopet jutri ob 10. dopoldne, ampak vas bom pa zdaj še enkrat opomnila, vse, ki ste blizu Vranskega, okoli 5. popodne prispejo v center varne vožnje Cene Prevc z ekipo Dežele junakov, ki že 6. dan kolesarijo po Sloveniji za počitnice otrok. Dajte jih pojdit podpret, pogledat, stisni troko, kakšen selfie s cene to narediti in pa seveda, če lahko. Pošlite kak SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala in pa čudovit ponedeljek želim še naprej.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
0: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Da te kap!
8: Od Jurči!
4: Nič 70, 551, 200.
9: Mi poznamo dober plec
10: za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station.
14: Na Savski zraven Guest Stationa.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anže Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov, Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
19: Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu, ko imamo oblačno in deževno vreme, tudi kakšne krajevne plohe in nevihte niso izključene, jutri pa dokaj znova sončno in lepo vreme. Temperature od 20 do 24, jutrišnje od 22 do 27 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na cestah Novo mesto Metlika, Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, Vodice Moste, Domžale Duplica, na Bledu pri jezeru v obe smeri. Do 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar pa si v Kedi, v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
4: Pokrovitelj
23: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
15: Tri
1: Tri ob treh na Radio 1 80.
2: Lep pozdrav in lepo poda. Neki malega je čez 15. Igor Kukovec, sem vaša družba na Radio 1 80. V temle začetku meteorološkega poletja. 1. juni se že piše danes. Jednač, kaj, gremo v rubriko 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1947. Na današnji dan se je rodil legendarni kitarist Ronnie Wood. On je bil originalno član skupine The Byrds. Potem je šel delati skupaj z Jeffom Beckom, njegovo skupino, pa Small Faces se je pridružil, na to tudi Faces z Rodom Stewartom. No in potem je leta 1975 zamenjal na kitari Mika Taylorja. Govorim pa za zasedbo Rolling Stones. Možakar je star 79 let, tako da vse najboljše in demo slišati Rolling Stones v skladbi Waiting on a Friend.

V rubriki 3 ob 3 smo v letu 1943. Na današnji dan je bil rojen ameriški pevec, pisec glasbe, aranžer in tudi producent Tom Baller, ki je delal veliko z Michael Jacksonom. Pisal je tudi za Franka Sinatra, neki snemu za njih, pol je bil član zasedbe Wrecking Crew, produciral in aranžiral je na stotine svetovnih hitov. In mi se ga bomo ravno z Michaelom Jacksonom spomnili skladbi Liberian Girl.

koncu rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1959. Na današnji dan je bil rojen Alan Wilder, klaviaturist angleške zasedbe Depeche Mode. Skupina je aktivna še danes, ampak Wilder je bil tam od leta 82 pa do 95 član te skupine, potem se je pa svojim projektom posvečal. In dajmo Depeche Mode slišati v skladbi Just Can't Get Enough.

0: ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu, ko imamo oblačno in deževno vreme, tudi kakšne krajevne plohe in nevihte niso izključene, jutri pa dokaj znova sončno in lepo vreme. Temperature od 20 do 24, jutrišnje od 22 do 27 stopinj.
3: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Varno in prijetno pot in pozdrav tudi v zastoje. Ti so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovicom ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, pa tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje na Bledu pri jezeru v obe smeri, Vodice Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Do 2 km dolg zastoj tovornjako pa na voznem pasu Gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kjer pa imamo krajevne plohe in nevihte, prosim, da ne ustavljate pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Radar v Škatli pa aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Jaz pa še vedno aktiven, vi pa tudi. Na nič 80, 22, 55 srečno.
7: Pokrovitelj
8: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

Živijo na Radio 81. V ZDA bodo 25. junija praznovali 250. obletnico osamosvojitve ZDA. Ampak ena težava se je pojavila. Se je večina glasbenikov, potem ko je izvedela, da bo dogodek politično povezan z administracijo predsednika Trumpa in njegovim gibanjem MAGA, nastop odpovedala. Nastop sta med redkimi potrdila samo vaški posebnež Vanilla Ice, ki mu je v življenju uspel en hit, Ice Ice Baby, pa še tega je ukradil, saj glasbeno skupine Queen. Pa tudi Fab Morvan je rekel, da pride iz dueta Mili Vanili, ki pa je takrat lagal svetu, ker sploh nista bila izvajalca svoje glasbe, ampak sta samo plesala na odru in odpirala usta. Se mi pa zdi izbira nastopajočih kar prikladna, se veste, kaj pravi star pregovor, gliha v kup štriha. Eni, ki pa ne bodo nastopili na tem koncertu, v bistvu so bili domenjeni, pa so rekli, da ne pridejo, zdaj ko so zvedeli v bistvu zakaj gre, so pa Poison oziroma pevec Bret Michaels. Every rose has its thorn.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
3: Mi poznamo dober plec
4: za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregledom rabe premoga. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezoni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: V ponedeljkovem popodnevu je vreme spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27. Do večera pa naj bi se ozračje umirilo. Marsikje poročate tudi o toči.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lahko nogo in ubogljiv volan privoščim in zastoje. Pozdrav tudi tja na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico, ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh in na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses do Kozari. Pa na cestah po Novem mestu Celje Teharje na Bledu pri jezeru v obe smeri, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih. Zaprta pa je cesta za Borč pri Dolu, Domžale, v selu pri Hanu, prometna nesreča. Prometna nesreča pa tudi na cesti Slovenska Bistrica Poljskava pod Jožefom, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Kjer pa imamo krajevne plohe in nevihte, prosim, da ne ustavljate pod nadvozi in v predorih ter na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Radar v škatli pa aktiven v Šentvidu pri Luku. Če bo še karkoli novega nenavadnega, nič 80, 22, 55, varno pot.
2: Pokrovitelj.
8: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
5: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
18: Živjo, na Radio 1, 80. Igor Kukovec, vaša družba in demo skupaj skočit v poletje. Vsaj tisto meteorološko, ki se je začelo danes. In to zasedbo Van Halen in zelo prikladno skladbo z naslovom Jump.

0: Za večino ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 19.

Simple Minds so bili naša družba, ko gremo v leto 1960. Na današnji dan je bil rojen basist angleške rock zasedbe The Cure, Simon Gallup, ki danes praznuje 66 let. Bravo in čestitke. In praznuje delovno, saj imajo Curie koncerte po Evropi na festivalih, se jih da videti. Jaz jih bom videl, evo, natanko čez 10 dni. Na Nova Rock festivalu so glavni v drugem večeru skupaj z Offspringi, Perfect Circle, Breaking Benjamin nastopajo, Pretty Reckless, Kindred in tako naprej. Skratka, lušno bo, se že veselim tega. No, sebe pa veselim tudi zdajle skladbe Just Like Heaven.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo.

0: Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodaju. V enem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
8: V ponedeljkovem popodnevu je vreme spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27. Do večera pa naj bi se ozračje umirilo. Marsikje poročate tudi o toči.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Srečno in varno na poti. Previdno kosi odbijača ležijo na izvozu Šmarješke Toplice na dolenjski avtocesti A2 smer Krško. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji Primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kosez do Kozari ter na cestah Celje-Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, Vodice-Moste, Domžale-Duplica, Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih. Promet ovira na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče, zaprta pa cesta za Borš pri Dolu, Domžale v selu pri Hanu zaradi prav tako nesreče. Kjer imamo plohe in krajevne nevihte, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Nič 80 22 55, če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji.
9: Pokrovitelj
10: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
11: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
13: Lepo zdrav in lepo povdan ti želim Igor Kukovec na Radio 1 80, kjer imamo tudi glasbene želje. SMS, ko moraš poslati, 030-200-500 je številka, napišeš, kaj bi rada ali pa rad slišal in ti to tudi zavrtim. Seveda mora biti pa en pogoj, no, da iz 80-ih. Če se še pa podpišeš, pol je pa sploh super. Kdo bo tokrat prišel na svoj račun, pa po treh. Zdaj le Michael Jackson z nami, Man in the Mirror.

0: Tvoja 80. Na Radiu 1 80.
1: Lepo vas pozdravljam v rubriki Tvoja 80. Kaj to pomeni, glasbeno željo dobite. Če pošljete SMS na 030-200-500, napišete, kaj bi radi slišali in kdo ste, mogoče koga pozdravite, komu kaj čestitate, sporočite kaj, to je to. Danes je z nami Tjaša iz Maribora, ki pravi, da bi izjemno rada slišala pesem Lore Branigan, Gloria, da je taka energična, polna energije, idealna za današnji bolj kisel dan. Definitivno se strinjam s tabo tole glede kislega dneva, pa tudi kar se tiče tele odlične Lorine skladbe. Gloria!
0: Tvoja 80. Na Radiu 1 80.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logar v besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Prijetno ponedeljkovo popoldne privoščim kljub dežju, trenutno Murska Sobota 16, Maribor 17, Kočevje 18, Prebold 20, Ljubljana 21, Šmarješke Toplice 22, Semič Pragersko Sevnica 23 stopinj. Po pestrem popoldnevu s plohami, krajevnimi nevihtami in tudi točo se bo torej ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj bila prisotna megla, jutri pa dokaj sončno z nekoliko višjimi temperaturami. Urami kot danes od 22 do 27, jutranje pa od 8 do 15.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in srečno na poti. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med priključkom industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in na cestah na Bledu pri jezeru, v obe smeri pa Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli, zgodila se je prometna nesreča. Posledice prometne nesreče na cesti za Boršč pri Dolu Domžale v selu pri Hanu pa so že odstranili. Svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo nikakor ne zavarujte tako, da se ostavite pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih. To početje je zelo nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Nič 80 22 55, če bo kakšna sprememba, klic je brezplačen.
17: Pokrovitelj
18: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.

0: hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav in čudovit popoldan, spoštovana klapa. Tole je Radio 80, mečkane čas 17, ko se mi zopet vračamo v glasbi. Tole uro bo odprla Belinda Carlisle skladbo Heaven is a Place on Earth.

Bad English when I see you smile. Mogoče veste, katera je najhitrejša stvar, ki jo je izdelal človek? In ne, ni pijan štajerc na podravski avtocesti, ampak NASA-ina sončna sonda Parker. Velika je približno kot manjši avtomobil. No, gre pa zelo, zelo hitro. Šla je proti soncu, dotaknila se je sončeve korone, izjemno vroče sončeve atmosfere in skozi njo je zletela s hitrostjo, reci piši, 700 tisoč kilometrov na uro. Če tole malo drugače povemo, med Londonom in New Yorkom bi ta pot trajala 30 sekund s tako brzino. Do Lune bi s to hitrostjo pripotovali v pol ure. In pa iz Ljubljane v Zadar recimo bi prišli v eni sekundi. A? Neverjetno. Bi lahko med čik pauzo v službi skočil na morje, se okopal in prišel nazaj, še preden bi se odmor iztekel. Ne bi bilo slabo.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Naj bo vaše poslušanje.

0: Vanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
0: Urbanodrevo.si.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
5: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
6: Prijetno ponedeljkovo popoldne privoščim kljub dežju, trenutno Murska Sobota 16, Maribor 17, Kočevje 18, Prebold 20, Ljubljana 21, Šmarješke Toplice 22, Semič Pragersko Sevnica 23 stopinj. Po pestrem popoldnevu s plohami, krajevnimi nevihtami in tudi točo se bo torej ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj bila prisotna megla, jutri pa dokaj sončno z nekoliko višjimi temperaturami. Kot danes od 22 do 27, jutranje pa od 8 do 15.
7: A misliš, da te vara?
8: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
7: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
8: Ja.
7: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Varno in srečno pot. Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkom Vipava in Ajdovščina. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Kastelec, pokvarjeno vozilo. Še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici, smer Ljubljana pred priključkom. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici H3, smer Koseze med priključkoma industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Na štajerski avtocesti pa zastoji proti Celju med za Dobrovo in Domžalami in iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Promet pa je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Šentjakob in Domžale. Radar pa na Brnici pri Hrastniku, tam merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
11: Pokrovitelj
12: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
13: Radio 1.

0: 90-ih.
1: Ej, družba, lepo pozdravljeni, lep ponedeljek in seveda uspešen začetek tega leta. Na Igor Kukovec sem vaša družba in Polis so z nami zdaj le Every Breath You Take. Po treh pa še do enega Avstralca, ki na današnji dan praznuje rojstni dan. Ime mu je pa Jason.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Another brick in the wall in Pink Floyd, ko se mi selimo v Avstralijo. Na današnji dan se je rodil Jason Donovan, originalno filmski igralec, ki pa je potem zamenjal filmsko kamero z mikrofonom in začel prepevati. Danes je možakar star 58 let. Svojo kariero je začel v televizijski seriji Sosedje oziroma Neighbors, njegova soigralka je bila tudi Kylie Minogue. No, potem pa sta oba začela prepevati, tudi kakšen duet sta naredila in naslednje, sej, poznamo vsi njuno zgodbo, oba zelo uspešna, Kylie Minogue toliko bolj. In Jasona zdaj le zavrtim v skladbi Too Many Broken Hearts.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Prijeten začetek ponedeljkovega večera, ko se ozračje počasi umirja, kar se tiče ploh neviht in toče. Po noči se bo povsod razjasnilo, do jutra pa bo po nižinah lahko nastala megla, jutri pa bo dokaj sončno z nekoliko višjimi temperaturami kot danes, tam od 22 do 27, jutranje pa bodo od 8 do 15.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Pozor, lepo prosim, voznice in vozniki, zaprta je hitra cesta H4, razdrta Nova Gorica, smer Nova Gorica, med priključkoma Vipava in Ajduščina zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila možen med tema dvema priključkoma po vzporedni regionalni cesti. In pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti, smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar pa na bregu pri Ribnici, pri avtomatski bencinski črpalki in na Brnici pri Hrastniku merijo v obe smeri. Ko bo še karkoli novega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55. Varno pot.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning.

0: mixi-caravaning.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Previdno pozor, zaprta je hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Ajdovščina in Vipava, prometna nesreča, pred oviro je nastal zastoj, obvoz je za vsa vozila urejen po sporedni regionalni cesti. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti, v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. In pa previdno tudi na nanose Blata in Kamenja, ki ovirajo promet na Podravski avtocesti A4, smer Ptuj, na razcepu Draženci. Radar pa te čaka na bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki in tam ankedi na izlakah pri Etiju. Prava in zastonj izbira je še vedno tukaj za vas. Srečno pot! Prijeten začetek ponedeljkovega večera, ko se ozračje počasi umirja, kar se tiče ploh, neviht in toče. Po noči se bo povsod razjasnilo, do jutra pa bo po nižinah lahko nastala megla, jutri pa bo dokaj sončno z nekoliko višjimi temperaturami kot danes, tam od 22 do 27, jutranje pa bodo od 8 do 15.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno pozor, zaprta je hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Ajdovščina in Vipava, prometna nesreča, pred oviro je nastal zastoj, obvoz je za vsa vozila urejen po sporedni regionalni cesti. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti, v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. In pa previdno tudi na nanose Blata in Kamenja, ki ovirajo promet na Podravski avtocesti A4, smer Ptuj, na razcepu Draženci. Radar pa te čaka na bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki in tam ankedi na izlakah pri Etiju. Prava in zastonj izbira je še vedno tukaj za vas. Srečno pot!

0: Naj večinaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230. 30 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
13: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
14: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zavzemal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
19: Za izjemo nekaj kotičkov Slovenije, dež počasi zapušča našo državo, zvečer se bo zračje v celoti umirilo, po noči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo zjutraj nastala megla. Jutri pa bo dokaj sončno, s temperaturami jutra od 8 do 15, dneva pa od 22 do 27. Zvečer in v noči na sredo pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda pa bo nato v dopodnevu deževna, v popodnevu pa bo dež večinoma ponehal.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprta ostaja hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti razdrtem med priključkom Ajdoščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, a se krajšajo in so večeru primerni. Radar pa temen kedi na izlakah pri Etiju. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek ponedeljkovega večera.
15: Radio 1, 80.

0: Druga kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovi.

0: Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Radio 1 80.
3: But you can say baby.
0: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Bala, kjer sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Kot se že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
1: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 1.80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Komaj čakam da grem na morje s novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.